0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: 101.7 FM, Star Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

19 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: Wis mboyo ya, aturan mriki wis enten.
1: Aije to ya aije.
0: Aije. Ala aja ben ya.
1: Mama Piandi.
0: Siapa deh?
1: Mama Piandi.
0: Mama Piandi juga ya. Saya yakin.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena Kang Wasaya pendengar anu di mana bae ana geuleuh gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sembat.